0: awon eta teh. Sok tah. Mangga nyakeun kembang lamunan tah. Manggus kapinis. Panayun nu bade ngararibing.
1: Anu ti tadi kene bade ngetik. Ngetik kene sok lebetkeun ka dieu di ancos ku totong.
0: Ai sok mangga. Nyanggakeun kawina. Manggus kapinis.

0: ναι.
1: Α, με τα ντάραχτυπα είναι ισονομικό που κάνουμε μου τα άγια, τα είναι μάγια. Από μερικά τίγμα, άγιρμα τα ντάραχτυπη γύρω. Η πάπα, η όμα, η ραμάνα, κακαράγια. Kita terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lebih 8 menit. Kita lihat WA yang berikutnya. Tadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lagunya udah kita putarnya. Di awal dari tadi ada Telia awal. 525 Oli Jongi, assalamualaikum Kang Api, nukum salam, puterin lagunya. Oyong dipangmuterkeun lagu haram, haram. Dikirim-kirim kanggo kasadayananya, kanggo ka Bunda Dewi Wirjongi, ayah aku sampe Wirjongi. Kehilap kanggo ka oge kanggo ka Kang Abin, ya hatur nuhun, wassalam putri bungsu. Bapak Ade aku teh. Siap haram judulnya orang pilarinya.